0: No és aquest, però molt bé, perquè doncs hem anat passant per tres valsos potents. Tornem a sentir aquest vals. I després recordar que el Pere ens ha enviat una peça que no aconsegueix identificar-la.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: No sé si algú li vindria. Oh, què hem de fer? Mira'l, fixa't com sona, @catmusica.cat o bé el 93-048-5321, així també conversem, o bé a la bústia sonora, el 607-470-305. A Sud-àfrica, fa 43 anys, hi va néixer un pianista d'abast internacional, ara amb el pianoforte. Fixa't com sona.